søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvan gonger fyrir sig ui Klaksvík ui 1906.

0: I morgen får vi til å høre en søve som heter Kvita hånden. Det er helt rett dem som vil skrive søvnene. Vi når ikke alle søvnene i dem, men resten vil jeg høre om morgenen. Kjell med dem for alle disse for dere.
1: Hver får bølteren? Hæ? Hver får bølteren, sier jeg, er du deiverdronker? Hæ? Nei, nei. Nå må du stekke av så dølsker, stender alt stilt i høttene nå der. Hæ? Nei, to, nei, nå tog jeg meg ikke meira, hvor hundan sparskade og bølten og dev, da vet akkurat du kom når du gongt bøtte. Jeg kjørte det ikke. Kjørte det ikke? Stendte noe lojereisende, jo, to kjørte det. Jan hikker illbrunter ifra hina dronjene som hava fyllt okkom vi egnom.
2: Vi vilja, meni, jeg fikk ikke tåsa setningen littnan, du ljóa nastan som en bazooka.
1: Hinir dronjinir flenna, men djevas så kjøtt Jan hikir illbruntir a tæmon. Fær oman til runnanar etter honom, skralar han herrar i nekrandu. Jeg har vi ikke anna vel enn a djera som han sier. Jan er leiaren, og jeg er tvei år yngre enn hinir. Og er bare sloppen og pui av miskun enda sunne det setna part. Spekliga færg i åman djøknun suja græsi og skrua nun av bilstøve plossen. Åman måtte sponske himperja runden nun vi onna. Ongin bøltr. Det sasta onni at hefur øysregna i nott. Hon fyr så vat og glea kuinandi i oarbakkenun ba og megin. Atter Hinn berja runnanar. Ongin bøltur. Hva fyrir Janna sia? Gjera? Gussi kan e bæra sleppa mar bústur hian i utan at han varnasta? Men det ber jo ikkje til som aegin ser ut. Kvæt. Det sorsnar fyrir eginun og e fai illa anda her. Her, hver blev du av, du dølska pette? Heldt du vidt av at tuja standir at han dæ, bæra du til kvílet av er? Røttina, Jan, ljóar som kjemur hon ur enn urun heime så lengt tidsist hon bústre. Så høyri omkran koma djöknum suja og vata græse. Det vil sija, jeg høyri betri illbønnenar enn suja vata græse. Og ter kunne jo gussur ikkje mistekast. Og man har evarska luttla løte, jeg ikkje ensamallur her langur. Jan verir, jeg fær just stundi til at anda djupt, så kan hugsa du fyrir der, jeg alt bara stegg og upptja der i det, etla,
2: what?
1: Da jeg vendum her, stendur anlit jo a Jan som skori ut ui ein óhúnaligan. Ötta slittnan rævskorst som han eina vokstuknun i hef segja Madame Tussaud i London. Livande, men tå degir, så stein støyver og kvitur. Og vi dettir han, så lengur han at ræv.
2: Hjalp! Hjalp! Hjalp!
1: Nu fossa årene knapli ur mer. Og jeg høyre sjói av nekvun fóton om han gjøknum græsskruan.
2: Hvert du gjørst vi, Jan?
1: Til Niklas som fyrstur i spyr.
2: Anke, jeg har anke gjørst.
1: Niklas kvikar seg mot hinun og arendar komnir så lengt. Og jeg høyre han gjeva ordrar.
2: Jakob, ring 112 og byt deg koma alt fyrir eitt. Vi tar en illa skattan, illa deian person. Ha?
1: Hörde hina ropa.
2: Är han drypig, Jan?
1: Och vi gråter rött.
2: Jan är inte rysar, men så rinker är han helt inte.
1: En tria rött.
2: Men gå så klar är han till han är näkv yngre än vit.
1: Sättningarna är flickva hinna med en spanska himper i runden. Da Niklas kommer atter. Är jag begrever att ösa vatten i hödja, Jan? Han kvacklast vi.
2: Kanske är det så dum butlinger?
1: Är det första Jan säger då han ser mig. Så færa eginni atter tann vegin og ég klonk. Han legger atter som keilan og ég oisi eina fyrir að træt. Hekk, jeg færre halen fram om hinberga runden, sier Niklas, og uti han teker under boar armarna rå honom og drever han i rom til hinar. Tid, fær han litt av line og øyse meira vatten i anledd jo honom. Tær hitja gapande at honom og at mer, og nu standes man standment fram av fyrtæmon. Hefur det tekst som jeg var senere fyrr i det, så jeg nu når hun stekka var opp. Og at herra anleidsplugt hun du i at lesa, man ikkje lojtast halt meg sjolvun. Og det sverar eisne vel til det jeg kjenner bænt nu. Atler innvølner tidsjast av vera farnir i herna mot mer. Og jeg kjenner at det atlas at rýma. Og vi eit knutist det saman og fyrir að spúdja. Hinir venda sér og dreja Jan langri bústur. Það það kjennist sum eru tómur innan, hærast sirenir, fyrst lengt bústur og svo narri og narri. Þetta ein dreymur? Allt lygn sum hent fyrir þig? Sundagsdöfrin saman við foreldrunum og systrunum og ömmu? Bruna sausen og rekkale, og endis kæka, and han nøybækka jeg gularåta kæka til mamma, korstbæle, alt som jeg gjør til hjørne for ut, etla fotballstistrin, vi tar med store dronsjnum, ildsinn av at det Jan, og himperja runderen, og tan, sirenan stekka, og mala gaipan og rennande fötter kom oman mot himberja runnum. Er hett at han skatte? Utan att boi etter sverre, det langt fyr vi at litta Jan iver av börerna. Har i dutsvåta av vattnun vid av årståan, og han snjå kvitter enn. Men ta da litta han fra erta som han kjemi fyrir sig atter, og røyner a reisa sig upp, men han bunden. Og i sunnum vena tónalega byrjar hann að rópa og skelta kví hann bunden. Og þeir svörstu ói eginu bóra sig inn í múinu. Það þeir reka með som ljós kastar ég fer rundt etter okkar anlidum. Ég sjelfu tjögnum möni og merkt og ég hugsi hvossi hann núma fer að heta mig. Men hann sleppur ongan við. Og jeg høyre råpende linka som han kvarver opp om skroa kanten. Niklas tås av en løkreklamann, og kjem så vi honom ivet til moin. Samståndes i rett øyle skro i innberja runden, her løkrekle og bjergjengar falsen i arbeida. Og jeg høyre det banna iver kvi det ikke var tid til lever hanskar vi, og kvi hundan vi ikke søtte fra at de skulle ikke krutsk vi en spanskan innberja runden. Ta råpa etter en arbör och låter sätna för att arberande vid ankron och hever ett uppatter kvitar i anled en Jan och Johan. Om det här överhuvud blir till. Jag är själv och får i attor hova sputja, men får i helt mer. Det är att vi suttja att kvita anled må märka att vi kommanderar löjve eller Løkreklemævren blöjer og råljer og byr mig sätta mig nyer. Han byr mig huxa mig väl om og så igjen ser jeg fra tog som hente fra vi kom i å stå og plåsja sparska. Jo, vi var just farna sparska ta jeg sparska i bulten og det av så han kvarv. Det var åhøpig at det var jeg, tar var jeg äldre. Men Niklas, jeg nikka i måte honom, hei lova mig vi har vast flere sälja Jan och ett motmalt. Lökreklig med övren kruttlar och stod i en liten block. Jan skällde mig ut och sände mig ett bulten. Kvar är Jan? Lökreklig med övren hickade upp ur blotchen. Jo, särskilt att ta för att stäva Jan och alltså börn ju Jan.

Vi syn av honom och nickar till Moin som stolarna med. Så kom Jan i öjnet och Jesu kom att vi bult någon. Men då han sa kvitt i hånden och svima Jan och hever vi mera och minne vi avvite svian. Och han självande dig, favo, mittlen bilen i han vaknade över och hever kjält av ojare. Så Jan skulle ge sig av lökreglemannen och navn, bostad och telefonnummer. Tann vi hånden var han levande? Ditt ge mera spyrja. Och spänter sitta Niklas och är ägene av han och sen. Jag halte det. Jag dejer var vi kommande så icke. Så kanske bjärka jag som har vunna bastrun löv någon tjärna människa i det. Men nu är det ett gott hoskott att to, lökreklamäveren hickrat Niklas. Fylgjer Otti her heim til foreldsene og hjelper hon a greia tæmo fra støvene. Si at det tøtningar mykje at hei og i fyrsta omfæret tåsa vi gjennom det som hent. Vi vende atter til tøyn, han nekkar til møyn, og foreldsene. Og så byr han farvel, og vi fyrir nian, tjøkken skroa. Støveplasset er det samme, til en sunnedæver, men jeg ikke den samme i åtter som for om man av støveplåsten for åkst om en tøyma søya. Da vi snar om hattene og jeg ved om man brekkene, er mamma av ved imot i åkken når hun omkrar flåsligere i årsøk bryr at renne ta hun ser åkken. Ja, men gå aller best i åtter, råper hun tivende imot i åkken lengt da vi møtes. Jeg sendte Niklas i et kvicklet løgnig ekna bra av vita hvordan han ser ut. Nå er vi det viffæren som er pinkebaden, beint ut av venen. Men Niklas lett stikker om vågen. Og i neste løte kvarv vi er alle som vi er inne i et størst klem, og vi er mosse av så nekv at jeg kjenner at det kjøtt kan enda som jeg som vi tog kvitt i håndene. Løkreklamæveren sier at de skulle tåsa vi åt om det som han vil oppleva oppe vid bilstøveplasset i Johan, hører jeg Niklas sier at jeg mossa fossen. Og knapplega får jeg andre atter. Ja, mamma rattes jo opp og jeg sitter nå blank og egne og vater rypen her etter kjolken og nøyene. Oh my god. Jeg ruttler vi egne mot Niklaset. Men han lettst alls ikkje at suttja mot kula egnarull. Vilt du ikkje komme om han vi a få at det er en drekka mot Niklas? Vi teva så bruk for at tås om det som er hent, sier mamma, og hegger byande i etonon. Mega flåslet. Nu er jeg helst lukka reier som eva kvitter, da jeg sa håndena. Håndena. En evevaksen kvitt hånd stendur fri egin og noe mer. Og jeg kjenner at jeg i om å svima. Men så kjenner jeg stolande i hånden av Niklas i ryggen. Mamma er langt og ferdig til gange, og vi er ferdig etter nå. At vi gula råd av kake og drekka munnen få av mamma og teg søvna, først fra Niklas og så fra mer. Det vil si, jeg klarer ikke å si sånn jeg, hver jeg fyrir komme til kvitt i hånden av frister mynden og jeg fæði det rævligt. Ja, lukka som tar jeg opplevde det i verilegan. Men jeg fortæller om Jan og hvordan jeg ytler han var vimme. Eisne tar jeg rundt jeg hjelpa å få han å rekna vi etter. Jeg hittir jeg sinter åtta fotler at Niklas. Hette jeg jo slætra og bæktæla. Men Niklas sier bare at han kjeler at man ikke damer har vært kjelt over. Men at det er mamma lærer seg å leve vi om man er vinner vi han. Så lærer seg han våren i senast. Og så lekker han et træt som borster i øren hjemme. Kanskje han så venner vi det selv. Omma helter at vi skulle føre spela korsdana løte. Det er fær tankene å flyte seg borte fra tog som hent, sier hun. Men jeg ivest. Tog jeg hver løte, tog jeg blomtje, suttje jeg kvitt i håndene for jeg egen hun har med. Og kvartje vi. Jeg sjelve.
medan kulten renner med

Etta heilaja evangeliet til kvittusunne der, skriver Johannes evangelister et ære tekster, og ta jo av såløys og Jesu navne.

Lært jeg kun öll bia. Alvalde er vi god. Vi takkar til deg at du vi høyla i andatøynun hever kattla okkun vi glede bådskapnun og miskunnsamur heldur kristenfølsetøynun oppu og i sannare trygg. Vi bia til at jeg ikke andatøyn fra okkun, men let han opplysa og vela i okkun derfra deg vi høyla i åretøynun, så er vi ikke vittlast og fyrra bostur av enun, men vi har sett atler er vi. Tja tær fri øynborn og sånt og en Jesus Krist våran Herra, som vi tær livur og rævur, og i øynløyka høyla i andans, øyns han er god om aldur og æver atlar. Hjertje vi sikning herrans. Herren val sikne te og varvøyte te, Herren lät i anledes ut lysa ivet till och vart är nöj år. Herren lät upp arsjonsvinna ivet till och givet här fri.

0: Vit jo kommen og mal vi sentensjene som ute heie heite, nu skuiner sol og i dort og merte. Lagtel rattes Janus Ekholm Mår, tekniker Hans Edvard Andreasen, tilfær ur saunenon Jona Dalsgær og opplestor Elin Winter Poulsen.
1: Og så det skrajen til åkken, vi da var tøyende nå, så gjerne sender vi kreto i sending til Arngar Arke, og klokken 3:00 og en tøyme vi nå tjom for skontaløyke. Og klokken 4 færer vi til Hotten Orkester Støvno, vi sender fyrre parst og i det, Kari Sølstein har lagt til rattes.
2: Anna Kvitsund er klokken 13, som sending vi Börskon Korsanj. Vi får höra sommarsanj som bor från sommarständer för Doron och andra län Korsanj. Så Karin är utvarför klockan 13 annan kväll.

drottninga og durdar morgon. Hon blaktrar om samkjensla og heve. Og i norrlöses gjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa älskande kvinnan.